gidebe kurban nay je saman poran kape shudhu shesh holo hai khilafater din